0: Schwanger, nee, je, nigella. Jæða, alltaf lag, ekki mjög til að stýta mig í þann tímus gull og náða lag er hér að þann til Norges húsflýð laglæða Danjars Deutsche Biennale, Hontverks Biennale, en gvekti þú að gvekli gútt. Njöljakert, já, læðu og jæða lag er sem að nú njölja bæfi gita að gvekli tíkt bæfi. Deutsche Biennale, tjæja hafíts, Deutsche tjæja húsam og svaldu fattan la prosessa. Deutsche Biennale, Tjókki barkuð okkar súrkinn og textíla morra keramíka ja gurrun. Ég þópi tjægit ólistan dújun prosessan að þess bata ersi þess mangelisadis. Mæ vel sætti fall að gulda lertjæðan tímus mikkar.
1: Jó, mislu bæti minn telefon stafetta. Tai mastat puhelin, jota kiitos nuupen ja itus ja kiitos nuupen, mutta ulmuust nuupen. Tot lipuatimin ja tälle me moike ja sitten vala liinein. Olko annam uudosit ja saavait. Täällä muusik Eira ja Mäilmen jeitä.